stareji, so težak, makun te nas život imeli. Po celi dni so na kampanje delali, skupa se zabavljali i smejali. So vajka svojo vino pili, i ta so imeli o svojeh tezah i o svoje kampanje jali.